0: odlična muzika.
1: To su Muzičke boje, Radio Borova. Muzičke boje, 100.7 FM.
2: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato.
3: Gol! 1-0!
4: Biderman Stjepanović do kraja, Bena Stjepanović je šampion Evrope!
5: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
6: Djeto! Djeto! Dijamantu!
7: Sportissimo.
8: Dobar dan, poštovani slušalci, počinje još jedan Sportissimo i dalje se bavimo biografijama raznih sportista. Danas smo opet kod jednog fudbalera, a on je Veljko Paunović.

0: 100 zar 7
1: Sijale, pa me omađijale, nadu mi ukrale, u mraku njene oči smeđe.
0: FM Radio Borovo. Borovo.
2: Preko duple linije, sve na meni vivije, zlambo brabo svidim ne.
0: 100.7 FM.
3: Mi smo mudri najjači u selu, to se znade.
0: Radio Borovo. Borovo.
4: Hvala, hvala lepo, hvala iza njih.